0: Ani namuntla mingava miri kule na xikwembu hikwalo ka tinkinga ta misava leyi swilo swa ku tala leswi hi susaka etlhelo ka xikwembu etimhaka ta swiphiqo leswi nga kona misaveni hi hlangana na swiyimo leswi hi susaka tintswalwini hi hlangana na tiprobleme leti hi susaka tintswalwini hi hlangana na tintshava leti hi fikaka hi gomolana na tona ti hi humesa tintswalwini kambe namuntlha a ni ta ku fambani mi yeri na marhela aka xikwembu nchumu lowu nga na marhela aka nchumu wo karhi wa benefita hi mhaka ya ku a wu tikorhokeli wona hi woxe leswi nga na marhela eka wona wa xi korhokela loko hi na marhela aka xikwembu n'wa makwerhu wa mina xikwembu xi ta hi korhokela leswi hi swi lavaka hi ta swi kuma hikuva a ha ha ti endleli hina se loyi a hi endlelaka hi loyi hi nga na marhela aka yena u ri Yesu hi mina nsinya n'wina mi marhavi loko rhavi ri na marhele aka nsinya hi vona minkarhi leya ku tala ri tshama ri ra green hi vona rhavi ri tshama ri karhi ri tswala hi nkarhi wa rona hi mhaka ya ku a ri na marherile ensinyeni na mukreste loyi a nga na marhela aka rito kumbe a na marhela aka xikwembu u tshama a sasekisiwile minkarhi hinkwayo hi vona glowing ya matimba aka yena hi vona rihanyo lerinene hikuva a nga tshamanga a tlhelo u na marhelile aka xikwembu mukreste yaloye kumbe mhani waloye wa kateka masiku hinkwawo mikateko a yi n'wi hundzi hikuva u na marhele aka xikwembu mukreste yaloye hi vona a kula minkarhi hinkwayo loko namuntlha hi n'wi tivisa leswi mindzuku hi vona a karhi a kula a nga kuli malembe kambe a kula ripfumelo hikwalaho ka ku u na marherile aka xikwembu loko hi nga na marhelanga aka xikwembu makwerhu wa mina hi fana na nsinya lowu nga tshama a ri buweni nsinya lowu nga tshama a ri buweni wu kuma mati hi nkarhi wa mpfula mara nsinya lowu nga tshama a tlhelo ka nambu wu na ku hambana na nsinya lowu nga ri buweni lowu nga tlhelo ka nambu wa tswala lowu nga tlhelo ka nambu wa shayina wu tshama wu ri rihlaza a wu dzudzeki hambi makamba i mhaka ya ku wu tiseketele hi nsinya lowu nga nambyeni mara nsinya lowu nga ri buweni makwerhu wa mina aka nkarhi lowu nga ka wona wu nga nkarhi wa xixika wu tshama wu dzudzeke makamba hikuva a wa ha kumi ku cheletiwa a wu tswali na ku tswala hi nkarhi wa xixika hikuva empfula a yi le kunene nsinya wa kona a wu sasekanga na ku oma wa oma hikuva wu le ribuweni se na mukreste lo o ka nga ri ku kona aka xikwembu a nga saseki aka mintirho ya yena a nga kuli u tshama a ri xihlangi a vukresteni hi mhaka ya ku a nga tsongi nchumu u kuma swa ku nwa hi nkarhinyana wa kona u kuma swa ku dya hi nkarhinyana wa kona mara nsinya lowu tshamaka enkoveni nsinya lowu tshamaka ematini u fana na mukreste loyi a tshamaka a ritweni vonani Yesu Kreste loko a suka siku rin'wana veri a hundza hi laha a ku ri na nsinya wa nkuwa a ri xo ngopfu leswaku nsinya lowu wu ta n'wi nyika mihandzu ene bibele yi ri a khomiwe hi ndlala nsinya a wu vanga na mhaka na ndlala ya Yesu nsinya a wu nga ri na mihandzu hakelo ya nsinya a ndzhaku ka loko wu nga tswalangi mihandzu wu rhukaniwile na mukreste loyi a nga ri ku na mihandzu loyi o ka nga na marhelanga helo a nga yingiseki xikwembu a nga hlayiseki milawu ya xona o ka a nga tikarhateleki swa xikwembu wa rhukaniwa ongeti xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa loko hi hlaya aka Deuteronomy chapter 11 aka verse 26 u ri vonani namuntlha ndzi veka nkateko ni ndzhukano emahlweni ka n'wina n'wana mhani ndzhukano ni nkateko wu le mahlweni ka vanhu swi le ka n'wina n'wana mhani aka ti-option timbirhi leswaku u lava ndzhukano kumbe u lava nkateko loko u lava nkateko hlayisa rito ra xikwembu Loko u lava ndhukano ignora rito ra Xikwembu. Loko u lava nkateko na marhela aka Xikwembu. Loko u lava ndhukano fambela kule na Xikwembu. Onge ti Xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa. Lava ku ya ni ya khongela. Ana ani vuri leswaku rito leri ri angarhela vanhu hinkwavo. Van'wani va nga vutisa va ku kasi a ku nga ri ra vamhani na. Na vapapa na vantshwa a ku ri ra vona. Hi mhaka ya ku rito ra Xikwembu i ra everybody. A hi khongeleni. Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu xa tintswalo. Rata ku khensa rito ra wena hosi leri nga hi dyondzisa namuntlha. N'wini wanga a ri nga vutika vayingiseri ntsena. Na le ka mina Xikwembu xa mina a ri ri ku ni dyondziseni. Hi pfuneni n'wini wa matimba leswaku hi tshama eritweni ra n'wini. Evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta. Amen. Ni khensile muhaxi wa mina. Hlayisekani ni vayingiseri va mina va GCR. Pfula ya mikateko a yi mineli. Amen.
1: Amen. Khensa swinene mfundhisi, khensa swinene eka rito leri ya va nga hi nyiketa rona. Na ku tshama na ku pfumela leswaku a hi kona vayingiseri va hina. Mina n'wina ha ri ku fambeni kahle swin'we. Nkarhi wa mi ni va yi kahlela ka 24 wa timinetse u nga se bawara liya kumbe ku be awara liya ya 11. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A yo baleka ya ya kuma kahle risimu. Leri nga ta va ri kiri heleketa kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu. Loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomba ku mukhimi ni yingisela mi ri kona. En'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Sipho Ngwenya, Jesu fike ekuseni hi ndlela leyiwa.

Nhlikani khalanga kahari nhlikani ahubyeni karhi ha hi twa nhlokomhaka ha karhi ha xitwana xiboho xa presidente no pfumela ku va nga va xitirheni na khabinete ya vona swivutisi hi naswona kambe a hi swi tivi nga va vutisa va ri kwini no twisisa loko hi ya ka timhaka ta dyondzo dyondzo hi yona yi nga khoma tiko ra hina dyondzo hi yona yi endlaka leswaku tiko ri va na vumundzuku lebyinene kumbe ka xivumbeko xa xa kahle kumbe ku languseka swilo swi basile ni ti vutisa ku swi vula ku ri hina maAfrika-Dzonga swi vula ku hi le ku tsandzekeni ku ya hi vona swi vula ku loko va karhi va xopaxopa aka lava nga dyondza kumbe lava nga dyondzeka va nga na ti-degree va nga na ti-diploma va nga na swilo hinkwaswo a va n'wi kumi munhu loyi a nga ta ya aka position liya ka malembe lomo tala swi vula loko yi kha yi fambisiwa ndzawulo liya hi ku ya hi vona va yi vona yi ri ku feyileni loko va karhi va xopaxopa aka swidyondzeki hinkwaswo swa tiko ra hina va kume leswaku ku hava na munhu na wun'we loyi a nga ta veka dyondzo ya hina aka xiyimo xa kahle hi ku ya hi vona presidente na khabinete ya vona me hi ku twisisa ka mina no twisisa ku e dyondzo va ri i xitlhangu a no twisisa ku ri swi vula ku hina va hi nyajisa hi va matiko yan'wana kumbe ku tekeriwa ehansi swi vula ku hina hi nga ku a hi na dyondzo no twa nge ti nga ku na matiko yan'wana ya ta hi tekela hansi loko ze hina hi ya lava munhu a ta hi rhangela kumbe ku ta hi pfuneta aka timhaka ta dyondzo a no vula ku swi yo biha ngopfu mara no vula ku na tin'wani ti-position no twa nge ti ni da hina a ni swi tivi ku va nga va swi hleketise ku yini no twisisa ku na lava nga ku dyondzeni va ha navelaku ku siku rin'wana va nga ha fikelela aka ti-position tetiya swi hi komba kahle ku ri tiko ra South Africa kumbe vurhangeri bya hina byi hava ku ri byi hava ku tshemba aka vanhu va byona hi ku loko a byo va na wona ku ntshembo a va nga ta swi endla leswi va swi endlaku a ni swi lava ku va hina hi rhangelaku hi nga va kwala namuntlha tanihileswi hi vulaku ku ri hi lwana maforena kumbe lava pfumelaka maphepha ku va tlhelela kaya vona va hi komba ku ri lavaya va va amukela daswani ku humena timali leto tala ta vusirheleri hi ku a va swi tiva ku vala ku appointa munhu loyi namuntlha hi n'wi vonaku mara hi matwisiselo ya mina na hi ku hlamula hi ku kongoma no twonge presidente va teka tiko ra hina va ri nyajisa hi matiko ma le handle hi ku vula ka mina no twonge presidente va feyirini a vuhehli ku na le kingobeni.